0: vreme blud.
1: Kako ste vele višnje, neko mi vela blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

do Eurogol Bambe koji je pogodio u gornji kut. Abduli Sanjang Bamba, 27-godišnji Gambijac, došao je do prvog gola ove sezone za Hajduk i ako je bilo ikakve dileme, više nema, jer Splićani vode 3-0 protiv Osijeka. Bamba, minuta 83. zaista prekrasan zgoditak. Šotiček za Bambu, na nekih 20 metara išao je u prodor i onda se namjestio. Pokušao mu je i Jelenić ući u blok, ali ništa to nije pomoglo. Prvo je zaljuljao Jurišića, onda i Jelenić je zakasnio u tom bloku. Udarac Malenica je kratko vrškom prstiju dotaknuo loptu, ali bio je nemoćan. Dakle, golom Bambe od 83. minute, Hajduk protiv Osijeka vodi 3-0.

Radom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.